0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Ali jani wiju kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Kwaro. Radio. Yum yik kere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

Pekwa manu nyoni na jo beru kere mi te koro koro nien. I min miru we uru kaba. Te beru kere mi no da meri nyoma tiri. Peke ngo kwa metuo. Jo yu sili mati ane ku jo wakien. I min miru we uru kaba. Ni o kanati akele wa uru peho metuo nien. Ti si oke na karako beko peye.

0: ngin tua do bi na pola pola ni maru nu kong dog lego ken wa ken wa ye lego ena manu bera gony me kwa wa Mate maru nu lego we go chwal nu kwai wa na tu banga chwe bola dangi tungi si le mi dangi tungi die me kona doctor oido ine uru kong kai ni doctor mo de wi re boy de nu ni tu nu go yeru ko ah mi ru beri mulu mate maru nu lego we go chwal nu kwai wa na tu banga chwe
1: Chilindang itungi, tiene con la doctora. Piyum yekere werkwaro.
2: Bibi marme pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku wa shamu toro gom. Otini yeke ji donyi tam jo amolo tuko kwaru jo ameko buko fatir. Iwi nyuwe, man jo amolo tuko kwaru, jako buko fatir jo amori lo buchon wikipe, dano tim give tuko kwaru. Iwi nyuwe, man jo amolo tuko kwaru, jako buko fatir jo amori lo buchon wikipe, dano tim give tuko kwaru. Aya wanu goya goa Iwanu goya goa Iwanu goya goa Jomieli mangi na meri robao yiro Jotia yona yona jo ame podal woroto jo luri Lubuni na donga chwechu yiro Aya wanti tama chiel Mami tukunyu jo ame teri hotel Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom apore guna Apore lo lakana bomen uru kiri lo aka uru uru kukar kerupali moro adon chilu diyo Kero peli mere, o yeju we hukume duj, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba, buni gu kereta anu loni. Otinu ko badang alo akawinyo, jambia ko badang alo akawinyo, anada ko panira chakwero. Eno. Imana alo wulakana, bame wud kerelu akongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao Juinya mege uloni One more Koma nama ryo Ada ametupunya Nyira morang tiru kunu Dan gam ratu neno Gino kimungo Ngata chelo binu toko gina ubiru Ngata na chelo binu toko gina ubiru Ako bigini pigi domo mayutu chieng Angilogi mera mera bo adung dekta Jachim ubori dang uming Aya Anjirano lang tigi na ryo Adang ametuko bogi achil nyematida Ginda o kamu chente metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru nitinu tora ujoni muru ote la mando time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Nora ryo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade nora ryo abongwen aya kobomo ngiki kona Johnny Wega ana ko
1: ET Winyo O Radio Pillon chun kere wer kwaro
2: Pillon chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
4: Iwan lang yo bido te Loko kalu pene
1: ET Winyo O Radio

0: Pod Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tewa. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iloko kamu penye. Iti winyo, or radio.
1: Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tega. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kunango melo kere puony. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire mino de merinyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te biru kire mino de meri nyo matiri. Pike ngo kwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Ni o kana tia kelewa wuru pe hometu oni. Ti si o kena kara ko be ko pe ye.

ginora do korpuno moro tulung. Telunyo maro ena tia mito chatata. Do wuncho we uru kwa me mit. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dangitungi. Katuni wuru te pokotiyuko. Polere. Polere maro beo kune jo.

kore nen man kore tuoni yi tawni tinga todok yate utuo ya ber kola tuoni wenu kado ma ngene ami to toti yana miru tuoi da ngwe tunge wekio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min katie do mi loni teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro moro tulum telunyu maro ene tia miti tia tata do wuncho uwe uuru kwa memit sibili tia beo sili mna tia beo dange tungi kautuni uuru te pokuti yuko polere polere maro beo kune joa poli tia matoko ye do wuncho uwe uuru kwa memit sibili tia raj teo mao dano moro ni inu ulwange doa dunyi telunge joro joro joro mando karahi maro toi te dero yen yot pere maro doi ye ama joan kom gina dong pa me wa uru pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en ke wi en jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwe ru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwe ru ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi ama joan komkine dong pa me yewa uro pa ngo tuoni en ti jo ma ga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chama enu ju itia neki jo wok yen kai winye jo tia piem kere te ka mulenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra tolong ti kweru punye jo puyu wa kere ka ngata yiri tie me winyo winyi

Jokele wilo kore ki me koyo me pur me otiko Mangu wilo kore ki ya wilo me kwa lo ranga Unigo munu kwa ikoko me kwa lo ranga Mondo mje wote kupa mitwa apu kajo